0: Og mig er ikke vidt meget godt, at han gik dig tak, så den næste måde mig stort, så jeg er undgivet sig her. Og så jeg ikke skal tage en spørg dig tak, og jeg mig skal dig snakke, og jeg her. Et som måne bedst, at jeg gik tak, at jeg kunne det, at jeg snakke, at han skulle det, at jeg tage næste, og jeg kan jeg spørge til nøje ud, så kan jeg jeg har nævnt bare til en anden biops, kun du tjekken. Jeg er dubskad, så sagde jeg her, at jeg ikke skulle tjekke en spøj dit tag. Og mig er det med godt dubskad, jeg kunne tage det, at jeg skal huske dit tag, at jeg ni tager sig. Og ni sjovt sagde, bare til en her biops, kun det er det, vi chassis be we men ji east main hon ji sai usa ik sko chagan pa dik ta gan ge hon ji sai ji pa hai a chmon ge me men ta chagan ji dik ta ks ge is mens ni so sab ge ts pa tgun en heb yobs a ko je che do dak se de pskat we das get the wash gan ben agun mag mag get me got pskat ge ta ji pa da ks ka un ge chi wat no da se ge se ot ch ni sh te no gan ji sp ts ni ta sko do se ge pa tgun en heb yobs det är det vi var sån bitch och jag bara kommer mista sanich mig och inte så sa jag ska ta en spade tag och jag ska ta snag och gipa det jag men men och ta så och ge adapta det sig jag ismens nischte nu nisch då jag bara tog en hebjovsk och vi vet att det är det jag tar att ska jag human ex nischte nog då så jag bara tog en så det beskrivs att männen går genom att skåva en nyttats nyosabe och spåta gå en hebiopsk. Det är så vi varskar hägen sitt nämskats och en jesai. Det är männen går genom att skåva en haskubi som spåna också. Och man kan tappa sig sig att man är männen och tappa sig en spåta dikta kan jag. Kvar ismets nyssta nu beu kan gå spåta gå en hebiopsk. Det är beskrivs att så är jag ska säga en spåta dikta kan jag. Man kan tjäna snabba kan jag. Jag har chimuch. Kvar det med god beskrivs sanitary vault door amos when jesus says by you when get the snag when jiji ajmuch ke mag jwinem shishiga ju uge edit sabaj okay ji when swab no dach get the this niche the no when jesus the jesus niche the no big ever spot when in be obs get the skaz get the men which no skawn nitach medat ekut say spot when in be obs och två möjligheter och en chans att usagi på är också att jag kan spela snagon geojet så bad på men man ohta när jag ska dissa snagon och diskopta dissiga jag är vinden sissiga jag är smagnya in och dess med 8 millimeter sekunder spela att chmoni jag ismens nista nu jana nu har jag spelat igen en biopsk och vi vad är det så där jag dittar att jag humidex och stämde nu nu jag vet att spela att jag blir jag dubbska jag är det chmoni jag att vi nämstio nemsiu dag så gärna nita sig begustel shab nemsi ska betta också då jag kan ju lita också att det dag så gej det beskats
1: Hi, my name is Kayla Matias and you're listening to CBC North.